0: do?
1: Gay website?
2: Well, my daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Instead of your own hands.
3: Will you show me?
2: I'd be right happy, man.
4: Ми сиділи вдома з моїм другом, пили віскі з колою, запивали. Я вже був
0: horny.
4: Он розділся скромно,

0: My daddy taught me a few things too, like how not to rip the skin by using someone else's mouth. Steady your own hands.
1: Will you show me?
0: I'd be right happy, man.
2: Ми сиділи дома з моїм другом, пили віскі з колою, запивали. Я вже був horny. Он розділся скромно, да